owa kapungana ndai na kutira pakete kwantam ndai ntevene ni bure tekatenua siku meroma ya siti menna ya kwoni mekina o kain susuwa ndai na awa ya kakawake poko nakatani kwa imaini kuoka kinti wa meta ya ikuwaki tekani mewa ya kakawake bukia biko ukopa na karawa ya susuwa na ya mwantenua na makaina ntora Ibukin rongorongo na panini kawara teki faiti orere ke ke HIV clinic ina virevire nunga khan meye clinic piko uko ke HIV clinic ndenampa e isuwa ni mewa uwa uwa vanuwa vanuwa isuwa awa ke tekifa nananampa e isuwa ni mewa hakia taporo uwa taporo vanuwa ni mewa nkana iyai doro amem kamna tikiroi

Mauri FM 107.9 naran mewa ke anara ta ingkai wapi meten wa de minister na kondo nowa aina ko ni suwan ta anon ra baki awanu wana ko imke yanen ta anon raina taita parang ko yako kwa kan deita tene mewa ke ani kan kana ko na tam katiki roi ya ke apona ani free on Mauri FM 107.9 ko si yore atenampa ani suwan mewa ke taporo wowa awa suwan mewa Dekan kaya kan desi cerak, enak ona pata katikiro ayah kaya pona. Ayere, menam tapa ni kongora meyai, nang atapi watetai kan tani ngandok ona utare pona.

Hawanete tawari idi Sharon me kunana beautiful people. Naratai mongkai ai pente pi me tawana te minister min no wa. Ai me ni su wan tawon rabaki ai me ni wan wan pang na koim kenen tawon raina. Ande tai yo are senang me ngawa ki na kon narawa ni kakak bus hari me ni te me wa ke. Narona pe ko tatane yai yai sina wan ana kon kanne te te ngora na kon na rong rong wa responsa. Are apoto ka teni me wa ke bukin te mon tai ke yo te pota ki ne kwa kwa ni mangan are te health promotion sina kaina kwa te tai ngora ki na na rong rong i main ai tau rai pe mai te yan tare pona ke na kona ru kona kona ranam pa isu wa ne me wa ke ta poro wo wa au wa isu wa ne me wa sina ngora ya kina ana rongorong responsa yo wo wa te tai ke te rapa na kona tapanin roi te te rongorong an ni pe pe teron ke akan ta yen sisira ki ta yen sisira ke ko na itara mangaya ina nante te tamanta iri ke yo

kopendi meton ro na indinga pong ayu am tainga ya muni kwata ro ina kon roi wa na tau ro ina isiko mem kata no tari atangira kina kona am kata no tani pingko na koim kere ya memete na nom ti taka karo ati pingko ki oyon kan nam kata no ta pingko pingko pingko ami pingko nte pong ayu round to one na kon nawa ni mepui ni kapeni te free ticket te pupua ni mepui te pupua ni mepui te pupua ni mepui te nuwa tanga Ponte pipa tenua tetara o the jackpot apuimen. Games itiran ni mewa o te round to kwatana kondonowo. Tetapo eutani merake imaniepe o ye itepeo ni kwa kiki. O animen Santa Maria Peso Paris.